0: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
1: In City Golf, presented by Double Tree, Hilton Trieste.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
3: Sabato 30 maggio, Trieste corre con i grandi dell'atletica mondiale. All'impianto di Atletica Gradicchio di Cologna arriva il 19° Triveneto Meeting Internazionale, Memorial Jack Benvenuti. In pista campioni d'applausi con patrocinio della World Athletics. Velocità, salto, gare giovanili e circuito High Speed League. Una giornata di sport da vivere dal vivo. Sabato 30 maggio, inizio manifestazione ore 17:40. Info su polisporttriveneto.it e su Polisportiva Triveneto Veneto Trieste, Instagram e Facebook.
4: Ищете строковност, хитрост и брез скрби? Од данес е Аутошола Академија ди Гуида, туди ваша референчна агенција за все автомобилске и наутично административне постопке. Регистрација возил, преноси ласништва, подалшање возничкага доволјења и одговори на все управне тежаве. Натанчна сторител, хитри роки и целовита помоќ. Че пожелите отплути проти новим цилјем, се укрцајте на наша пловила за придобитав наутичнега доволјења. Академија ди Гуида, права решител об правом часу. За информација нас обишчите на Виале Мирамаре 5 или обишчите нашу сплитну стран academiadiguida.it.
5: Radio Punto Zero, la miglior радио del Friuli Venezia Giulia.
6: Radio Punto Zero vi presenta Sciroppo di Trap con Joe DJ.